0: קוטו קוטו רואי מיכני בנו אני יכול מלכה ולכה רלה מוכוון דוות עתו
1: מובילה רלה מוכוון חומן שנה טוואי בו ונמה כולה אני מובילה רלה מוכוון עצו בקר שנדי עצו בקר עניין זה
0: רוני מבטלי חדן בנו הרינדי להודי
2: הרינדי לא חדה
0: ג'ת רינדי לבנו הרדינש
2: ranya mimi
0: mane ranya tujgari le shini diglo jalelo
2: shindai
0: tujimbile shindai she
2: shindai
0: shire
2: shindai
0: shire
2: itumbidi pepe malangwa gandu watatu
0: ugadi
2: notile
0: kwaita khatile bana ranya khomele khabele kharala mu khandu watatu
2: ngubele kharala mu amarta shintengo kuna mahula ningubele kharala mu kwa boshe denja kushivinda ningubele kharala mu kwa boshe she maloto kunangwe jona ranya mimi